0: אם היינו נפגשים בחיים אחרים, נראה לך שאולי היינו מצליחים? אני יודע, אני יודע שרוב הסיכויים שזה גם היה משתבש. אף אחד לא מתאהב במי שמתאהב בו, זאת עד ששלפת את האקדח הזה ודרכת אותו בדיוק כשהלב יצא ממקום המחבור. את רוצה להיפגש?
1: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך.
0: לא צריך אותה יותר. בשבילך.

שנינו ראינו את הכתובת על הקיר, אבל אף אחד לא מיהר להזכיר ש על בחירות הרפתקניות משלמים מחיר. קיווינו שהיא תתשתש,

0: לומר, רוצה לנחש.
1: פתיחה מהלב שלי נשארה אצלך.
0: לא, אני לא צריך אותה יותר.